0: адам йығынға қатнашты. Бұл қанунды бәлгіленген адам саныға ұйғын. Йығында Аптоном райондық 14-ші нөвәтлі халық құрылтайы дайыми комитеті 30-ші йығынының қаралмасы авазға қойылып мақұлланды. Аптоном районның шәһәр базарларыны пар білән тәмінләш низамы, Аптоном районның юқыр сүрәтлік ташжол низамы лайыхәсіне қарап чықыш нәтижесі тоғырзырғы доклад. Аптоном районның қарызны қоғдаш низамының өзгәртілген лайыхәсі тоғырзырғы захат. Аптоном районның саяхат айлви мехман ханыларыны ілгірі сүріш вә башқұрыш низамы лайыхәсі тоғырзырғы захат. Аптоном районның гео мұхитне қоғдаш низамы қатарлық төт ерлік низамны түзітіш лайыхәсі тоғырзырғы захат. Аптоном районның тәбейілікі қоғдылған районны башқұрыш низамы қатарлық ішке ерлік низамны бекар қылыш тоғырзырғы захат. Атаным райылық қалық құрылтие дайыми комитетінің сауғы шәһәрлік бірінші нөвәтлік қалық құрылтиеға мұнасверлік мәсілілер тоғырсыры ке қарар лайы хәсі хәқірі ке захат. Арал шәһәрлік, Темингуэн шәһәрлік қалық құрылтие вәкілдерінің саны вә дайыми комитет тәркеп рекілерінің саныны қайты бекітіш тоғырсыры ке қарар лайы хәсі тоғырсыры ке захат. Атаным районның көчі башқармысы низами лайы хәсі тоғырсыры ке захат. Аптоном районның халық игілікі тәрәқияты білән ижтимаи тәрәқият планының 2026 елінің алдынғы ерімідегі ижра әхвалі. Аптоном район қамчотының 2026 елінің алдынғы ерімідегі ижра әхвалі тоғырсырғы доклад. Аптоном районның 2025 елдің шу дәрежелік расчет лайыхәсі тоғырсырғы доклад. Атоном районның 2025 елдің шу дәрежелік қамчотының ижрасы вә башқа малия кірім чықымыны ықтисади тәптіш қылыш қызметі тоғырсырғы доклад. Атоном районның 2026 елдің шу дәрежелік қамчотыны тәңшеш лайыхәсі дәслепкі лайыхәсі тоғырсырғы доклад. Атоном районның 2026 елдің шу дәрежелік қамчотыны тәңшеш лайыхәсі дәслепкі лайыхәсі тоғырсырғы доклад. 2025 yıllық құмдың мұдап елініш, құм тізгілләш қызметі әхвали тоғырсырғы доклад қатарлықла. Атаным райолық 14-ші нөвәтлік қалық құрылтие дайыми комитеті вәкілләр салахетіні тәкшүріш комитетінің айрым вәкілләрінің вәкіллік салахеті тоғырсырғы доклады. Кадырларыны тәйілләш, қалдырыш ішілері тоғырсырғы ұзахат аңлап өтілді. Yığındı yana bir qısım oblastlıq, şəhərlik xəlq qurultiyi daimi komiteti təsdiqləşqə sunğan Sancı Xuyzu Abdonum oblastının Buğdı Köli Danlıq Mənzırı rayonini qoğdaş başquruş nizami, Bayınğulun Monğul Abdonum oblastının Bayın Bulaq qoyini qoğdaş və tərəqqi qıldırış nizami, Qarmay şəhrinin iştbeqişini başquruş nizamini tüzətiş toğırsırıki qararı və münasvətlik nizamlarını bikar qılış toğırsırıki qararı qatarlıqlar təkşürüldü. Atanım rayonluq xəlq qurultiyi daimi komitetinin muavin mudurlardın Wang Mingshan, Li Ningping, Dilşat Qıdırxan, Wang Goxı, Məmtimin Qadır, Ənvər Tursun, Songya Jun yığınqa qatnaşdı. Atanım rayonluq muavin rəisi Pənşi, Атаным районлық Йоқыр халық сот мәхкемесінің басшысы Дилшат Сайым, Атаным районлық халық тәптіш мәхкемесінің бас тәптіші Гау Джиминг, Атаным районлық ревизия комитетіндегі мәсұл Йолдаш қатарлықлар жиынға сырттан қатынасты.
1: Әмді 15-ші бәсілінің яқшы башлап, ең мұсабада жасарет білән алғы ілгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш береміз. Станциямыз хәбәрі. Аптоном районның 2026 жылдық тижарет соуды мұхитіні әлалаштырыш өткілігі ұжым қылыш әркеті пұқта алғы сүрілмәкті. Жайлар тармақлар мәсулиеті іш тәқсімат бойынша вәзіпіні күчәп әмәлиләштіріп, азырғы қадар өткілігі ұжым қылыш әркеті де инчкіләштірілген 68 түрлік вәзіпінің 36-сыны орылап болды. Шинжан Шарқы Жоңғар Иқтисад Техника Тарақият районыдегі 98 миллион юаньдан көбірек мәблаг селінідіған Джиджиху мәктебі түрі де жидди құрылыш қылынмақта. Азыр ішкі қысмыны безәш басқышығы кірді. Мәктеп ішілтішкі кіріш түрілгенден кейін Джиджиху базары Тәуәлік районыдегі балаларының оқыш ехтияжыны қандырды. Шинжан Джонги құрылыш күрухи чәкілік мәсулия шірікті Джиджиху мәктіпі түрінің директорі Лиан Юн Чан мұндақтыды. A tərəf və hər qaysı baş quruş tarmaqlarının maslaşışı, qollışı da quruluşunu 2026-cı il 8-ci ayda bitirişki qabalatlı qılımız. Şincan, Şərqi Cunqar İxtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu bu yıl Abdonom rayonunun 2026-cı illik ticaret soğudu muhitini əlalaşdırış, ötkiliği hücum qılış hərkiti orlaşdırışıqa asasən, Beriş, başquruş, mülazimət qiliş islahatını sıcıl çonqurlaşdırıb, baş tarımıqı bilən yer başquruş tarımıqı bir gözləkdə bir tutaş becirişini yolu qoydu. Moder, karxanı vəkillərini kütüleş gününü daimliq təsis qıldı. Mülazimət vaxtını uzartış, əbdə axırı keliş mülazimət qiliş qatarlıqları arqılıq mülazimət süpüti və ünümünü üzliksiz aşurdu. Tərəqiyyat rayonu İqtisad Tərəqiyyat İdarəsinin 2-ci dərəcəlik iş becərgüçüsü Pan Xan Yuan mündaq dedi. Karxana amının iş beceriş ehtiyacını çördəb, tərtibini adilaşdırıb, iş becerişdiki tosıq noxtanı rabalaşdırdıq. Aldınqı 20 yılda iş beceriş ünümümüz Bultırqı şu məzgildikidən 67% açdı. Abdonom rayonunun 2026-cı illik ticaret soğudu muhitini əlalaşdırış ötkiliği hücum qiliş hərkitidə görünərlik ünüm qolğu gəldi. 70%-dən artıq nahiyə, şəhər, rayon karxançılarını kütüleş günü pahaliyyəti ötküzüb, ticaret soğudu muhitini gözdeş noxtısıdan 245-ni tallab, bütün rayon ticaret soğudu muhitini gözdeş doğrını zışlaşdırdı. Karxanı quruş, özgərtiş, tizimlikdən ötürüş qatarlıq işlarını birləşdirib toplab becirib, iş beceriş sürükini bir xizmət günüge qısqartdı. Həmi işini toluq becer əleydiğən mülazimət gözünəki bilən omumizlik qaplaşını əməl qaşırıb, karxalarqı münasibətlik toplanma mülazimət muhitədən 39-nı bərpa qılıb, karxalarqa 1,461,000 qeytim mülazimət qılıb, iş beceriş vaxtını 30 hesab bilən 61%, iş beceriş halqısını 72%, qatraş qeytimini 86% qısqartdı. Abdonom rayonluq tərəqiyyat və islahat komiteti qanun nizam başqarmasının başlığı Liu Ning mündaq dedi. Məmuri işlər mülazimətini ölçəmləşdiriş, əxli iqtidarlaşdırış, bir gəvdələşdiriş quruluşunu bir tutaş pilallab alğı sürüb, sallıq məlumatdan tarmaq, rayon alqıb, həm bəhirlinişdiki tosıq nöqtini ravallaşdırış ötkiligə mərkəzlik ucum qiliş bilən birgə amil mülazimət qapaltını yanımı küçəytib, kəmtlikini sıcıl toluqlab, aciz türlərini küçəytib, ünümünü aşırıb, ötkəlgi ucum qiliş hərkətədə əməli ünüm yarıçını alğı sürümüz.
0: İstansımız xəvri. Tomuz məzgilədə Abdonom rayonunun hər qaysi caylardakı quruluşçular quruluş qilishinin altın məzgiləni çıxın tutub, noxtılıq taş yol türü quruluşunu bütün küş bilən alğa sürüb, yuxarı sübətlik tərəqiyyatqa küş qoşdu. Dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat, Balğuntay taş yolu türü quruluşu axırqı küçəş bas qıçağı kördü. Birinci toxtan bölgünün quruluş meydanında işçilər kövrük yüzgə qarmayı yatqızıb, üskünələrini quraşdırıb atdı. Birinci toxtan bölgü türünün muavin direktori Qaulalı mündaq dedi. Quruluş vəzifəsinin 90%-dən köprəkini tamamladıq. Yol uli quruluşunu tügitib, yol qınını remont qilish və başqa qoşumca əslihələr quruluşunu qılıb atımız. Bütün liniyadaki kövrüklərini tutaşdırıb bulub, kövrük yüzgə qarmay yatquzuş qurilişini qılıvatımız. Bu türünün umumi uzunluğu təxminən 215,4 kilometr. 2027-ci ili liniya boyuca qatnaş başlanğandan keyin Narat bazarıdan Balğuntay bazarıqa avtomobillik qatnaş vaxtı hazırqı 5 saatdən 2 saatdən köprəkkə qısqıraydı. Dövlət yolu 3033-ci liniyasıdaki Köytün, Mayta, Kuşa, yuqarı sürətlik taş yolu umum yüzlik asasi gəvdə quruluşu basqıcağa girib, hər qaysi toxtan bölekleri quruluşu qızğın işlənməkdə. Şənşi binakarlıq quruluş quruhi baş bolub quruşunu üstəgə alğan 5-ci toxtan bölükünün umumi uzunluğu təxminən 33 kilometr bolub, kövrük tonil nisbdi 76% yetirir. 5-ci toxtan bölgü 1-ci bölüm 2-ci iş rayonu türünün direktori Xu Jinjing, Qotan Aytoz 1-ci numurluq tonelinin umumi uzunluğu 760 metr bolub, işçilərinin tonel eğzida quruluş qılıb tonelini qizişqa şarait yartıb atqalıqını tonuşdurub mündaqdırı. Tonelini qizişqa bexətər şara